Εσύνη ο Δίος, σε σερμάνος, ο ατσόνα ερτσόταν, ο νοπτσόλανιλ, κασό κομμά χον χάπη, ισχάνε τσαμ κομμά, τόλ ε... κοκούιου, μα γιάλ τσαμ, παί αιών, ασκατονί γιτχούν ώρα ηλτί, μα γιτχούν ε αβάλ ηλτί. Εσύ ερμάνος, ιωτόλ, τσιχίλα, πες, ε αγαλχούν κομμάμτι, σισαβάτς ηλχούν, ισκάμ κουλάλ, Bayin ko kinal hun konon yet chonis yautin ay po tsano bay satak ichilaw ito kas chonis kuyoni setap yun ko bayi. Hontol ayaw neko yet kun ora ilti wushtak wanap kawal ako nakalshut ko chikin setap yun ko bayi ko tohi bay ko satak. Itu sa aho ni skampulal Dios bayin mas sa nilhan takmakchil chiyaw Dios yin iskul niman itu sa man asa na chanon ti aw ti bilon paltak inalok tawal chawlik yung kukul kumasanin chnoh kaltakum san chemeti huh. Kasiin eskitul man ko masan el fashap no kin ko naba yutu shan tul chenon chanaw ne titinani pero mata ayon non ayon ne titinani yo hawa lo kin ko kul se dieta lo yal cham gusta kwana ok bilong kasti tamak ta kama yap chem cham ko mam to ba kon apno te han kam ski al chem cham kama hermanos ko masanil ay het am checking ko napal kita tul am het ay het ko masani asan chan hap tul ayon ayon kochkal kochkal hili dinani ilap dinani ay ko chem ko masani enta chem mas ay kal cheme ikaya an satkan ay mahaitu kay de rim kan kan hanan cheme satkan kasto ashkati tajon el dot ananari ilap ili de cheme kolana ikay kas satkan Tak asalnya kau di kolan cemas ini ke kolan kapas cemas satu kan?